0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, adamlar tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüymən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay aylınıp turğandak, adamla tenim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді

Сүйімдік достлар, программымыз дамылышып атыды. Аңлаватқаныңлар станциямыздың үзілмес мелодия программасы. Мұхаббат дүниясыда әмі кіші шындақ болса, кішілерінің әмісі сөйсе, яны келіп артықты вә кемі білән сөйсе, сөйгінің барчы иғырлықығы бәрдашлық берәлісе вә асалы ваз кешмесе. Мұхаббат дүниясыда кішілерінің әмісі сөйілсе, әмі шу сөйілішінің қиметіні білсе, qadirlisə və yoxdub qoymasa. Şu isəngizdə bolsun, söymən digən sözünü həmin adəm deyələydi. Amma onun qoq öşürünqan məsuliyyətini qayıt yəsqə bulanmaydı, həm üstüqə ək bulanmaydı. Həmə adəm söyələydi, amma artıqçılıqı həm kəmçilikə bilən, yoxı həm barı bilən söyüşünü unutulub qalıdı. Əmimiz bilimiz, söygü muhabbət hər vaqt ona qadirligən, onu hürmetliyen adam ki mensup. Seni söyümen diyenin hemisi muhabbet emez. Elbette o küyünüş, asıraş, perviş kılış, kovdaş, şundakla nurgullagan bedel töleş bedelige andın kıymetini tapıdı. Şuna biz her vakit dostlarımızga muhabbetlik durmuşluğun yar buluşunu ve onu kadirlişini çinki onumuzdan tevsiye kılımız. Enemize muhabbetlik küyülürümüz devamlı huzurlar.

0: yol bileklerde su çıkırış, laylat kulağını tazılaş meşgulatını kanat yaydırıp, şehir yollarının ravallıkı kapalı tıkıldı. Beijing şehirlik havaray stansının məlumatı qarğanda, yamğur 5. ayının 18. günü səhər geçi davamlaşkan. Beijing şehirlik havaray stansının baş məlumatçısı Zhao Wei, yamğur əhvalıdan qarğanda, yamğurunun küçüklük dərəcisi qatlıq yamğurdun qar yamğurgıcı bolğan dərəcigi yetti. Lekin yamğur nait təkşi yağdı, dedi. Hunan ülkelik havaray stansı 5. ayının 17. günü kar yağmurdun kökrenlik agahlandırış çıkardı. Mölçerlenişçe 5. ayının 18. günü saat 20 geçe Gerbi Hunan'ın şimalıdaki kısmen rayullarda kar yağmur yağıdı iken. Şanxi oblastı Jishu şehirde 5. ayının 17. günü katlık yağmur yığıp şehir rayonudaki kısmen oyman yol bilekleri. Rayullarda kısa vakit su yığılıp kaldı. Hazır alakadar tarmakla tazılaş, dezinfeksiye kılış hizmetini işlev atıdı. Jishu şehirlik ciddi işlerle takabül turuşunu başkuruş idarısının mağın başlığı Wang Guodong mındak dedi. Kelkün geologiyelik apıtıdın müdafiyeliniş, şehir hülçülüktün müdafiyeliniş, suçılık kuruluşu müdafiyesinin noktalık küçeytip, nöbetçilik kılış, signal beriş, xəterdin saklanış, yötkeş, xəterlik əhvalını bertaraf kılış ve apettin kutkuzuş, yardım beriş qatarlı hizmetlerini katlıq əmeliyleştirip, kelkündün bir xəter ötüşke bütün küş bilen kapalet kılış gerek. Hubi ülkelik havaray stansı 5. ayının 17. günü qarı yamğurdun kızğuç, serik renglik, ülke derecelik agahlandırış çıkardı. Hazır Hubi ülkesi kelkündün müdafiyeliniş, 4. derecelik ciddi ahvalgı takabül turuş layihasını yolga koydu. Bu qitimki qattıq yamburgı takabül turuş üçün Wuhan metrosu ciddi ahvalgı takabül turuş, oldini eliş, kontrol kılış tedbirlerini küçeytip, şehir ahalileri ve yolucularının sefergi çıkış bir xəterlikige bütün küçü bilen kapalı kıldı. Wuhan metro 2. liniyası Yangjiawan bekitinin nöbetçi başlığı Wang Yingmındak dedi. Yağmur yağan mezgilde biz yolucular ötüdüğün noktuluk rayonlarga selip, halk kolaylık yol yasap, yolucuların yürüyüşüge kolaylık yarattık. Muhbirinin Jiangxi ülkelik ciddi işlağı takabül turuşunu başkuruş tarmakıdın ilgilişçe, 5. ayının 17. günü saat 16 geçe, bu nöbetlik kelkün apıtıda Jiangxi'nin Ganzhou'daki 16 nahiye şehir rayondaki 30 000 yakın adam apet kuşurgan. 26 900 hektar yani 40 300 mo ziraat apet kuşurgan. Jiangxi'daki Wan'an su ambarının kelkün çekedin 1,134 metre eşip ketkenini hesap kalmaganda başka asaslık derya yollarının su çeni ihtiyat su çenedin tövem bolgan. Bu qetimki öl yığın jarayanında Jiangxi Ganzhou'nun Shangyu nayası da uda qattıq yağmur yığıp, nurgun jaylarda iğir hölçilik apti ve su yığılıp geliş ahvalı görüldü. Nurgun ciddi kutkuzuş etirti derhal birinci sepke atlanıp, kapsılıp kalgan ammini ciddi yötkidi. 5. ayının 16. günü Shangyu nayası Dongmin kentide, Yüşen nayası Ganfeng liniyası Chong yolu ot üçürüş kutkuzuş ponkutunun başlığı Junhongshi ve etret ezaları su yığılıp kalgan yol bölükünü boylap, kapsılıp kalganlarını birbirlep tekşürüp, işki yaşangan kişini onuşluk yötkidi. Junhongshi mındak dedi. Ulanın bizgi kol pulanıltı vatkallıkını gördüm. Ulanın üye derya boyudun 20 metreçe yıraklıktı bulup, üyünün yenideki kesek üy örülüp çöğe edip kalgan idi. Biz şu çağda kemini şık aldık heydep berip, bu ayını birinci bulup binadın elip düşüp, bekhattar caygı yötküdük. Muhbirinin ciddi işlağı takabül turuşunu başkuruş ministerlikinin ilgilişçe, gücü ölkülük kelkündü müdafiyeliniş, kurgakçılık takabül turuş kumandallık ornunun talepige asasen, devletlik kelkündü müdafiyeliniş, kurgakçılık takabül turuş başkumandallık iştabi işhanısı, 5. ayının 17. günü Дәүләтлек ашлык ва мадди әшяларны запас саклаш идарасы белән берлектә халта, сөлө юпык йөп токылган рәх, зәй чыгырыш үскүнүс катарлык 3000 дан артык мәркәзнең келкүндә мудафиеленеш мадди әшясын йөткәп, гүҗүнең келкүндә мудафиеленеш хәтәрдән куткызуш хезмәтенә яхшы эшлешене коллыган.
1: Станциямыз хәбри. Гуанши яр тавырашны көздіш станси торының рәсми өлчәп бекітішіше, Бейджан вақты 5-й айның 18-й күні саат 0-21 минут өткенде, Гуанши Жуанзу автоном районы Лиожу шәрінің Лионен районы да 5,10 ішкі бал яр тавырген. Тавыраш мәнбәсінің чоңқырлығы 8 километрге еткен. Лиожу шәрілік яр тавырашке тақабыл тұрып, апаттың құтқызуш командалық штабының 5-й айның 18-й күні сәхәрдеке ұқтырышығы қарғанда, 5-й айның 18-й күні саат 4 кіче 13 корпус өй өріліп түшкен. 4 адам докторханыға апырылған, оланың аятығы хәуіп етмеген. 3 адам білен алақы үзіліп қалған, 7000-дан артық адам өткелген. Яр тәвірәш апты 100 бәрген районда хәбәрлішіш, ток, су, газ білен тәмінләш, қатнаш қатарлықла нормал үйірішу етіпті. Яр тәвірігенден кейін Гоуен яр тәвірәшкі тақабыл тұрыш, апәттің құтқызуш құмандалық штабы ішханысы, жидді ішлағы тақабыл тұрышыны башқұрыш министерліғі, дөләтнің яр тәвірәш апты 4-й дәрежелік жидді тақабыл тұрышлағы есіні елғы қойып, қызмет көрпісіні дәрхал шу жайға яр тәвірәшкі тақабыл тұрып, апәттің құтқызуш қызметігі етекчілік қылышқа әвәтті. Хәбәр берілгенге қадар, шу жай 51 автомобил, 315 адамны яр тәвірәш апты 100 бәрген мәркізі районға құтқызышқа әвәтті.
0: Станцымыз қәвірі. Езігілік чоң өлкісі болған Шәндің өлкісінің ашлық ұмуми мәсулат мақтары ұда 5 жыл 110 миллиард жыңдың ашты. Бұлтырдың башлап, Шәндің өлкісі езі игілікі де хаварай апты қәуіп қәтіріні еніклетіш мұлазыметті сініқи ұслаатыны үлгірі сүріп, езі игілікі де аварайы апытыдың алдын сигнал беріш ұшырыны 700 еріқмін ақырқы 1 километрғы че әмірілештірді. Әмді Джунгоның ұслаат нәкмейдані маузулық алайды қәвірміздің 700-ларға аварайы мұдапия кейімі кейдірілді деген қысме дектіңлады болуды. Азыр Шәндің өлкісі Зыбо шәрдіке күзгі бұғдай дан тұтыш мәзгіліге кірді. Зыбо шәрі Хыңтай наясының Тенджуан базыры Шүнші кәнтідікі деққан Лауын ян телефоны арқылық, аварай тармақлары йоллыған кәлгісі бірнәч күнде құрғақ сық шамал хәуіп хәтірдің алдын берілген 5-й айның 10-й күнідің 16-й күнігіче адамсыз ұшқуда бір кетім пүркіп, үштің мұдапиелініште 5-й айның 10-й, 11-й күлдірі муапық пәйді. 5-й айның 16-й күніге барғанда муапық әмәс деген мәліматла вә алақыдар етекчі тәкліплеріні тапшырып алды. Езігілік аварай апти хәуіп хәтіріні еніклетіш мұлазыметті сыныққы, 700 ерік башлардыки деққаллағы ниспетен тоғыра әм қымметлік әскертіш ұшуры есаплынуды. Ашлық тері ғучи деққан лауынғы ниспетен көмі қонақны месал қалсақ, Хәуіп қатарыны еніклетіш мұлазыметі арқылық башқұрлыдыған нишаллық етіз білән, адәттікі етізінің мобеші мәсулат пәрқі 100 жыңдың ашыды. Шәндің өлкісі Зыбо шәрлік аварай станысының мауын башлықы. Али инженер Хан Хайджун мұнуланы білдірді. Хәуіп қатарыны еніклетіш мұлазыметі сыныққы ұслааты техникіді еңілік ярытыш болыплы қалмастың, Яны хәуіп қатардың алдын сигнал беріш вастысы да еңілік ярытыш болып, нишаллық илан қылыш арқылық, зыра әтләнің өзлікедің маслыш моделі. Езігілік аварай апты хәуіп қатардың әкли алдын сигнал беріш моделі асасы да, ер бөліке хәуіп қатарны автоматик пәріклендіріш, мәсулатны тез илан қылыш ішқа ашырлыды. Хан Хайджун мұндақ дейді. Пәріклендіріш ниспіті 10 метрлық ирақтың сезіш техникісі вән Джунго Хаварай идарысының юқыр қымметлік Хаварай саллық мәлімат мәсулы атығы тайынып, 1 километр көпейтілген 1 километрлік катекчі ноқтысы саллық мәлімат атыны хасыл қылғылы болуды. Bu ölügün temperatura, şamal sürati, nemlik katarlık avaray amillerini öz içi kalgan saatlik mesulat. Islahattin kiyinki yezgilik avaray apti xavip xatırını yenikletiş mulazimet süpüsü arkalık, aldın məlumat beriş, aldın signal beriş, koşulgan birleşme soda. Koşulgan dikançılık işlerga yetekçilik kiliş, koşulgan ünümlü bahalaşını işkaşırıp, avaraydın aldın signal beriş, koşulgan teknik yetekçilikini mas kademde meşgulat kılıp, mas kademde emliyleştirgili boludu. Aldın signal beriş pekat birinci kadem. Zibo şehrinin Xıntay nayasıda şu caydaki yezi soğudu bankaları avarayı yezgilik katarlık tarmakla bilen birleşip, avaray uçurlarını şekillik mülükke aylandırıp, kelimat kerz pulu mesulatı da yenilik yaratıp, yezi igilikigi çetiladigan asasi gövdelerinin meblağ yürüştürüş yollarını kengaytti. Xalq Bankısı mı yezi igilikigi yardan beriş, kayt kerz pulu katarlık siyaset kuralları arkalık, yerlik pul muamili aparatlarını kerz pul ösüm nispetini tövelletişki yetekleb, yezi igilikidiki avaray apti xavip xatırını yenikletişki alaqıdar hizmetlerini kolladı. Jungo Xalq Bankısı, Zibo Şehirlik Şöbe Bankısı, Pul Kredit Siyasını Başkuruş Bölümünün Mağın Başlıqı Can Sonumundak dedi. Bu yıl kirgendim bu yan, Xalq Bankısı pul muamilide avarayını maslaştırış. Kanuni ige pul muamili aparatlarının merkezi bankı meblağını tarqıtışını çördep, Xıntay Yezi Sodu Bankısı'a 190 milyon yuan yezi igilikigi yerden beriş, kiçik karxanalarga qayt qarz beriş meblağı tarqatdı. 2026 yılı 4-nji ayının axırgıça şehir boyunca qayt qarz pul, qayt diskont qaldıqı 15 milyar 900 milyon yuan yetip, okşaş mezgildikidin 58 bütün %71% aştı.
1: Emdi kısqa memleket haberleri anlattımız. Tor süpüsünün sallıq məlum

مدارا قراب ایش کوریشتی چنگ تروب آمیوی ملازمت سویسنی اوستوریشنی مویم اورونگو قویب مارب داوالاش یاشانغاننا کتونوش تورالغو قاتارلیق خلق آمیسی ان کونل بولیدیغان ساهالرده اساسی آمیوی ملازمت بیلن دل جایدی تامینلاب قیینچیلیقی بار آمینین اساسی تورموش تووانچیگینی کافالتلندیریب کوزلیمینی آشوراتماسلیگیمیز قوروق وعده برماسلیگیمیز کیرک. İkinci məsələ. Kapitalın alahidliki və hərəkət qanuniyyətini doğru tunuş və igiləş gərək. Marks, İngiliz, sosializm şəraiti da bazar igilikini yolu qoyuşqı bolu dağalıqını təsəvvür qılıb baxmıqan. Əlbəttə, ula sosialistik dövlətinin kapitalı qandaq muamalı qılış gərəklikini qiyas qılış qımı amalsız idi. Lenin, Stalin, Sovet İttifaqının sosialistik quruluşuna rəhbərlik qılğan bolsunmu, lakin eyni çağda Sovet İttifaqının yolu qoyğını yüksək mərkəzləşkən planlıq igilik tüzülməsi bolğaşqa, kən köləmli kapital məsələsigə əsaslı cəhətin duş kep baxmağan idi. Sosialistik bazar igilikini yolu qoyuş partiyamızın uluq icadı idi. Sosialistik bazar igiliki bolğan ikən, Muqarrar halda hər xil şəkildəki kapital peyda boludu. Kapitalizm cəmiyyətidəki kapital bilən sosializm cəmiyyətidəki kapital əlbəttə köp fərqlənudu. Bıraq kapital hamını paydını qoğuluşudu. Cahan əhlini cəm qılğını baylıqdır. Cahan mülkünü başqurğını qanundur. Biz sosialistik bazar igiliki şəraiti da Qanda qılıb kapitalının aktiv rolunu cari qıldırış üstüdə izdinişimiz, şunun bilən birgə kapitalının pasif rolunu önümlük tüzgülüşimiz kerek. Yəqin qıyladın bu yan, tonuş yetərlik bolmaslıq, nazarət qılış baş quruş cahidi bolmaslıq səbəbidin, döltümüzdün bəz sahəllərdə kapital tərtibsiz kiniş, xalıqanç tüzgülləş, ziyadı payda iliş əkvalları görüldü. Bu, bizdən kapitalının hərəkətini qeliblaşdırıb, paydığı yüzünləb ziyandın saxlınıb, həm kapital timsahinin öz beşimçilik qilişiqi yol qoymaslıqni, həm kapitalının işləb çıxırış zörür amililik ixtidarını cari qıldırışını tələb qılıdı. Bu, özünü qaçırqılı bolmaydıqan zor siyasi və ixtisadi məsilə. Əməli xizmətdə tövəndiki bir qançı noxtını yaxşı tutuş gərək. Kapitalga kızıl yeşil çırak təsis qilish kerak. Kızıl yeşil çırak yoldumangan barlıq qatnaş qurallarıga tətbiqlanadı. Kapital üçün müşündaq. Türlü kapital udul kelgenin süpürsü bolmaydı. Bəzi kapitallarının yavaylaça zoruyup ketişini tosuş kerak. Monopolluq qarışdırış, ziyadı payda ilişki qarışdırış, ziyada yukarı bağı qarışdırış, Yaman qərəzdə köptürməçilik qılışqı qarışdırış, na doğru rəqabət qarışdırış gərək. Kapitalını önümlük nazarət qılış, baş quruşunu qanun boyca küçə etiş gərək. Sosialistik bazar iqiliki qanun idarə qılıdığan iqilik. Şuna kapitalının hərkəti qanun boyca boluş gərək. Kapitalının tərtibsiz kini içini tosqallıq kapitalını kerək qılmayımız digərlik əməz. Bəlkə kapitalını tərtiblik ravajlandırış digərlikdir. Ola qıdar qanun nizamladın mükəmməl bolmaqallarını çın tutub mükəmməlləşdürüş. Qanun nizam bar bolqallarda qanunni qatıq icra qılış, qatıq nazarət qılış baş quruş gərək. Kapitalının qiliplik sağlam tərəqqi qılışıqı mədəd beriş və yetəkçilik qılış gərək. Sosialistik asasi ixtisadi tüzümdə çın turub və onu mükəmməlləşdürüb, umumi mülükçülük igilikini qılç təvrənməy müstəkkəmləb və ravajlandırıb, umumi mülükçülükdən başqı igiliknin tərəqiyatıqa qılç təvrənməy ilham və mədəd berib, yetəkçilik qılıb, umumi mülükçülükdən başqı igiliknin sağlam tərəqi qılışı və umumi mülükçülükdən başqı igilikdiki zatlarının sağlam üsb yetilişini ilgir sürüş lazım. Üçüncü məsələ. Dəsləbki məhsulat təminatıqı kapalətli qılışını toğru tunuş, və igiləş gərək. Dövlətimizdək müşündaq çoğun dövlət üçün itqanda dəsləbki məxsulat təminatıqı yaxşı kapalətli qiliş, zor strategiyəlik məsilə. Strategiyəlik planlaşını küçə itib,
балдыр тәңшеп, тәминат бехатерлікіге әқиқи капалетлікілі шерт. Тичашны алдыңқы орынғы қойшты чың тұрыш керек. Байлықны лайықыды еліп тичап ішләсе, іш барыды. Лайықыда алмай тичімей ішләсе, кемі барыды. Умумүзлік тичаш стратегиясыны yolu қойып, әр қайсы сахәлерді тичаш әркетіні алғы сылды тұрыш керек. Ішләп чықыры сахәсі де байлықтың умумүзлік тичашлік, түжіпелік, айланмы пайдылынышын алғы сылжытып, бірлік мәқсулатның энергия сәрпияты вә мадди сәрпиятыны төвәлітіп, ясымычылық техникісін өзгәртішін тезілтіп, селінмінің асылат өнімін өстіріш керек. Стимал сахәсі де умуми халықның тичаш еңіні күчейтіп, адди, муапық, ешіл, төвән карболлық тұрмыш ұсулын тәшәбіз қылып, Әшәмәтчілік, сырапчылыққа вә зияда стимал қылышқы қарыштырып, тамақ ашурмаслық қатарлық ашлық тежеш әркетлеріне чонқыр қанат ейдұрыш. Ешіл орган, ешіл айлы, ешіл мәлі бәрпа қылыш, ешіл сәпер қылыш қатарлық әркетлеріне кен қанат ейдұрыш керек. Дөлет ішіде байлық ішләп шықырышқы қапалатлы қылыш ықтыдарыны күші етіш керек. Чарлаш салмықыны ашурып, Яңа бір нөвәтлік қан іздәште бөз шасыл қылыш стратегиялік әркетін yolu қойып, деңіз океан байлықы вә қезілмі байлықланы ечеш, қоғдай сәвиесіні өстіріш керек. Мұйым энергия байлықыны дөләт ішіде ішләп чықырып, өзімізні тәмінләш стратегиялік төвәнчікіні айдыңлаштырып, дөләт карханыларының тіреклік вә капалетлік ролыны жарий қылдырып, нефет, Тәбі ғаз қатарлық байлықланы етіштікі, ұлғар техникіланы яртыш вә қолын ішін тезіліш керек. Дөләтнің стратегиялік мадди әшаланы запас сақлаш түзімі құрылышыны күчейтіп, алқылық пәйтті төвәнчәк капалетлік қылыштек таңшаш ролыны жарғы қылдырыш керек. Әхләтні түрге айрыш вә байлықы айландырышыны yolu қойып, Дөләт ішідікі қаттық ташландуқланың шылтылыш дайрысыны кеңейтіп, ташландуқладың айланмы пайдыны сестімісіні тез бәрпа қылыш керек. Чәттәлдікі байлық капалетті қылыш ықтыдарыны сәрқылаштырыш керек. Өз ара мәнпәт еткізіп, ортақ пайды елі шәклі арқылық, ішкі ташқы, ішкі базар вә ішкі байлықтың толық пайдылынып, Чәттәлгі мәбләғ селіш қауіп-қатырның өнімлік алдыны еліш алдың шәрті астыда, алақыдар дөләтлә білен болған энергия байлықы әмкарлықын үкчейтіп, Чәттәлдікі әла сүпәтлік байлықы мұнасыветлік оқуқ мәнпәтін көп әйтіш керек. Бұ ердімен, езігілік мәқсулатлары тәминат бейхәтерлікі мәсілісіні алайды тәкітләп өтімен. Әң еңі зімін тәшүріш нәтидісінің қарғанда, Терілғу ер көлімі яны азып кетіп атыды. Бәз жайлада асаси итізға ашлық терілмай, мейвілік дәрақ тікіліп атыды. Яки ашырмы қымыты юқыры башқы зыраэтлі теріліп атыды. Мән жонголықланың тамақ мәсілісіні әр қандақ чағда өзімізгі тайынып әл қылышымыз. Асаслықы өзімізнің ашлықығы тайынышымыз керек деп қайты-қайты еттім. Езігілік универсал ішләп шықырыш ықтыдарыны өстүрішіні техімі гәуділік орынғы қойып, юқыры өлчәмлік итіз құрылышыны сәжіл алғы сөлдетіп, ұрықчылықны гүлләндіріш әркетінің чонқыр yolu қойып, езігілік машина жабдуқларының сәвиесіні өстүріп, ашлық терейдіған деққаланың муапық пайдысығы капамызны қамдиялайдыған болышқа әқиқи капалетті қылып, яғлықтан Дадыр ішләп шықырыш ықтыдары вә өзімізні қамдаш ніспітіні өстүрішіміз керек. Төтінші мәсілі. Зор қауіп қатарының алдыны еліш вә оны түгітішіні тоғыры тонуш вә егіләш керек. Алдын қазірінің 90 жылырдың бұян, дөлтіміз Асия пұл мамиле кірзесі, Қалықыра пұл мамиле кірзесі, Еңі тасыман өпкі ялуғы юқымы қатарлық, зор сынақлағы өнімлік тақабыл тұрды. Азыр дөлтіміздің ықтысат, пұл мамиле саасы да үшірін қауіп қатар хелі көп. Лекен, омуми жәттін контрол қылғылы болуды.